پیسے فرض بھی ساڈا بنتا ہے. ایک تو سکھ لین کی گل ہے, ایک قرضہ دین کی بھی گل ہے. ساڈے تے قرضہ بھی تا ہے. صاحب کہندے نے کدے تینوں چیتا آ جائے نا پیر پیر سے تو قرضدار ہے اس مالک دا, اونوں چیتے نہ کرے تے اگت گھنٹا ہو جائے. وہ صاحب کہندے نے رمیا کے گن چیت پرانی کون مول تے کون رشتانی, کتوں تینوں کی بنا دیتا, کتوں چکیا ہے, کتنے لیا بٹھایا, کنی وڈیائی دتی. اپوتر پوتر جن تریا سگل جون میں تر تریا, کون مول تے کون رشتانی, جن تاج سوا سوار سنگاریا, گرب اگر میں جنہیں اباریا, پار ویوستھا تجھے پیارے دودھ گرب جنہیں رکھیا. چھوٹے ہوں جنہیں دھد کا پربند کیا, پر جوبن بوجن سکھ دودھ, پر جوانی چ تینوں سارے سکھ پراپت ہوئے نے جوانی دے. برد پیا اوپر ساک سین, بڑا ہو گیا تے برادری دے اوپر سوار ہو کے بیٹھا. مکھ پیاؤ بیٹھ کو دین, بیٹھیا نو سیوا ملتی, بیٹھے دے منہ چ سارا کچھ لیا کے پاؤنڈے. جی تر بھی اس مالک نو یاد نہ کرے تو صاحب کہنے نے ماڑی گل ہے. یہ نرگن گن کچھ نہ بوجھے, بخش رہے ہو تو نانک سی جائے. جگت بھی دسی ہے صاحب کہنے نے مالک تیری بخشش ہو جاوے تے بندے نو سمجھ آ جائے. اے اپنا فرض پچھان سکے آپ. جے پرساد بسے سکھ مندر, کسے تے آئے سدا منندر, جے پرساد کرے سنگ سکھ بسنا, آٹھ پیر سمرو تے سرسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ, نانک سدا تہائی ہے. اینے سکھ لیندے پئے ہاں تے پھر پتہ نہیں سو کیوں بسرے, جن سب کچھ دیا سو کیوں بسرے. جے

جنہ چیزاں وچ تو بندہ پہ سکھ لبدا کوئی نہیں جامے. ایک چیز تو دکھی ہوندا ہے دوجی چیز دی کامنا کردا ہے پھر وہ تو دکھی ہو جاتا ہے تیجی چیز دی کامنا کردا ہے پھر وہ تو دکھی ہو جاتا ہے وہ بندہ وہنگی چکی جاتا سی نا کدے وہ سجے موڈے تے کر لے کدے کھبے موڈے تے کسے نے کیا کی کرنا ہے کدے ادھر کدے ادھر کہندا ادھر لا موڈا دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا وہ دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا سچ کر کے جاننا جنہاں نوں اسی سکھ سمجھنے آ نا وہ بوجھ نے اس موڈے تے رکھنے آ کہندے ادھر شاید سکھ آ گیا جدھروں چک رہے ادھر سکھ آ گیا تھوڑی دیر نوں اے موڈا دکھن لگ پیندا دکھ اوتھے دا اوتھے کر جیون ایک بھاری وہنگی بن گئی ہے بھارا بوجھ بن گیا اے بوجھ ٹر سکدا ہے اے بوجھ سکھ چ بدل سکدا ہے جے